0: Adawase.
1: Adawase, Adawase.
2: 89.5.
0: Yehovah la yenti.
2: 89.5.
0: Eli Adawase. 89.5. Yehukusu yenti.
2: 89.5.
0: Oni anya kuma ba kuma ni ba kuni ka ni kase.
2: 89.5.
0: Aruba ha ya
2: de ba. Sika FM.